Joan Baez. Unha das miñas voces predilectas é a de Joan Baez, que xunto con Bob Dylan foron, a nivel internacional estadounidense, os maiores expoñentes da canción contestataria contra o poder, coas súas mensaxes de protesta, de denuncia social. Viu a Vigo o pabillón de Municipal das Travesas. Segundo comprobo en internet, foi o 7 de maio de 1983, véspera das eleccións locais. Foi un bombazo. Todos os que asistimos ao concerto ficamos maravillados con ela. Por sempre, Joan.

0: El Larguero, Manu Carreño, Cadena Ser. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: Se ríen contigo, yo decía, eso es una frase hecha. Y ya me explicó que no, que tenía viscómica.
2: María Esteve, gata parda.
1: No lo hago para nada, pues tal, lo que pasa es que claro, vas aprendiendo con el tiempo y ya sabes que tienes un recurso que muchas veces me ha dado miedo perderlo, ¿eh?
3: ¿Ah, sí?
1: Cuando peor lo he pasado, cuando he tenido un momento duro en la vida, digo, y si ahora la viscómica se va. Pero no, no se va. O sea, puedo seguir siendo igual de seria y luego vuelve en ese momento.
2: Entrevistas hay muchas. Gato pardos, solo en El Faro.
1: Pensaba de verdad que se estaban riendo de mí.
2: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
4: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: A Pantasma de Ons. Vou yo contar como me contaron. Un navegante solitario saiu de Bayona Real con rumbo norte. Pasou a rentes das estelas, deixou as cíes por babor e cando na súa vela arrumbaba cara a illa de Ons, levantouse un vento rabioso do norte como nunca vira. Baixou a maior, deixou un tormentín e acendeu o motor. Con todo, o mar superábao. Caía o día e colleuno o serán loitando co mar e vento, pero mal ou ben chegou ao socaire de Ons xa entrada a noite, cando pola escuridade e descoñecemento ía rumbo de colisión ao illote chamado Centolo Chico, unha luz de terra, un fanal vermello movéndose, indicoulle o perigo e un lugar onde fondear. Pasou a noite ancorado e aínda que garreou un chisco e tivo unha noite movida, puido ver a luz do día vivo. De mañá, en terra, non viu a ninguén, tan só unha bandeira amarela. Arribou a bueu para reparar algunhas avarías menores, e cando contou o que lle pasara, veu a cara de sorpresa da xente. A illa estaba deserta por mor da peste, e o último fareiro morrera afogado unha noite de trebón, xusto xunto ao illote do Centolo Chico.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.